No što to, ja sam čuvek 087869 sam seo, lebe, te sam topa, natopa sam seo Hrebe, tebe, tva, si sam bekat Leva, evro, vse te, daj go na edro Nema da si bedna, te kjero, ogan, pari, fuego, let's go Bomba